I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: shoulder of Haaland. Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: getting a head rush.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has
1: nailed it! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper med å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: machine.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
0: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hippt sted Så nå står jeg her med noen

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it
1: for the win! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale I Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Trøndelag I ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardos-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale I Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Trøndelag I ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardos-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: God maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer, onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til denne uges lokale andakt, og det Lyngdal Frikirke som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Britt Elin Hadland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andaktet denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Jeg har fått et nytt bilde på veggen i stua vår. Det et foto som sønnen vår har tatt av Lindesnes fyr, en stjerneklar natt. Han har kalt bildet for stjerneklart, men for meg så har det et lengre navn. Det heter «Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn». Det minner meg om at ja, det er lys i mørket. Jeg er ikke sluppeløs alene i denne verdens kaos. Det er noen her. Det er noe å navigere etter. Det kan fylle meg med trygghet. Som profeten Mika skriver i kapittel 7, «Sitter jeg i mørket, er Herren lys for meg.» I familien vår har vi hatt et år med alvorlig sykdom, men også et år med ekstra omsorg for hverandre, og omsorg fra venner og naboer, og tid for hverandre, og bønn. Når jeg går helt inn til fyrlysbildet mitt, så ser jeg stjernehimmelen. Det er uendelig mengde med små lysglimt. Det siteres ofte om vennskap at «Venner er som stjerner på himmelen. Vi ser dem ikke alltid, men vi vet at de er der.» Når natten er så mørkast, da ser vi stjernen. Når livet er tungt, så ser vi vennene våre desto bedre. De som spør hvordan det går, og de som sier at de ber. Men mest av alt så blir vi mer opptatt av å feste blikket på fyrlykta. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. Gud ønsker å møte oss. Som en far og en mor trøster sitt barn, vil han trøste oss når vi har det vondt. Han som er all trøsts Gud. Jeg vil lese fra 2. Korinterbrev, 1. kapittel og vers 3 og 4. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Gud vil møte våre behov. Av og til trengs det at man innrømmer overfor Gud og seg selv at man trenger trøst. Hvis man ikke innrømmer sitt behov, er det vanskelig å slippe Gud til, for Gud trenger seg ikke på. Han overstyrer oss ikke. Han ønsker å bli invitert inn og involvert i vårt liv. Hans ønske er å møte oss, trøste oss og hjelpe oss. Han som er all trøsts Gud. Forfatter og sanger Trygve Skaug skriver så treffende: Guds lys rommer hele mitt mørke. Filipperne 4:7. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. I dag takker vi deg, Gud, for at ditt lys rommer hele vårt mørke. Vi ber at du må bevare oss i trua på deg. Herre, vi ber om at du må velsigne oss og bevare oss. Herre, løft ditt ansikt mot oss og gi oss fred,
også når det stormer rundt oss og i oss. Amen.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andakta denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Og i dag vil jeg lese fra Johannes evangelium, kapittel 14 og vers 27. Der står det: «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Når Jesus møtte disiplene sine etter at han var stått opp, så kom han gjennom stengte dører. Det var stengt, det var mørkt, og de var redde. Da sto han der midt iblant de og sa: «Fred være med dere.» Når kvinnen kom til Jesu grav, så kom de mens det ennå var mørkt. De forventet å finne en død kropp, og det de fant var en tom grav. Johannes er den som beskriver det sånn, mens det ennå var mørkt. Markus skriver: «Tidlig om morgenen den første dag i uken kom de til graven, da sola gikk opp.» Matteus skriver: «Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom kvinnene til graven.» Og den fjerde evangelisten Lukas skriver: «Ved daggry.» De beskriver det litt forskjellig, men det ene utelukker ikke det andre. De fikk bokstavelig oppleve fra mørke til lys, fra død til liv, fra uro til frykt ikke. Han er ikke her, han har stått opp, slik som han sa. Når de mørke dagene kommer, når vi er engstelige og redd, når livet drar seg til, så får vi tro at Jesus kommer gjennom stengselet og mørket og sier: «Frykt ikke. Fred være med deg. Min fred gir jeg deg.» Et av de versene som står i Bibelen der jeg søker mot, står i Johannes 1,5. «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Hvis du har et mørkt rom og et lyst rom og åpner døra imellom, så er det lyset som sprer seg inn i det mørke rommet. Lyset er sterkere enn mørket. Jesus er sterkere enn våres uro. Guds lys, rommet, hele mitt mørke. Vi kan stenge oss inne i frykt og selvmedlidenhet. Han kommer gjennom våre stengsler og sier: «Fred være med deg, frykt ikke.» Jeg vil avslutte andakten i dag med å lese siste verset fra en salme av Elias Blix. Salmen ble skrevet i 1891 over fortellingen om Jesus og Sakkeus. Det er nok den fortellingen i Bibelen som alle som har vært innom en søndagsskole i sin barndom, har hørt. Sakkeus, som klatret opp i treet for å få et glimt av Jesus som kom forbi, og så fikk han et personlig besøk av Jesus i sitt eget hjem. Han fikk oppleve fra mørke til lys. Salmeverset til Elias Blix lyder sånn: «Takk da, min frelser, at du kom og ville inn til meg stiga, og i mitt mørke hjerterom lata en solstråle siga. Takk at du stogga på din veg og ville gjesta her jo meg. Deg være lov i all eva.» I dag ber jeg om at Guds velsignelse må være en lysstripe inn i din dag. Må Herren i dag velsigne og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andakt denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Akkurat nå, når jeg forbereder disse andaktene, er sommeren på det aller fineste. Grønn farge er frisk og fin. Vi har hatt en periode med regn, og nå er alt på sitt fineste. Det blomstrer, og det lukter godt. Det er så vakkert, og samtidig vet vi at vi må nyte dagen i dag, fordi naturen er i forandring, og det som blomstrer i dag, er kanskje borte i morgen. På samme måte er det med et menneskeliv. Det er gode og dårlige dager. Tidene skifter, og livet har forskjellige faser. Det kan by på stormer, som vi er redd skal blåse oss helt av banen. Midt i alt kan jeg være trygg på én ting. Uansett fase i livet, Gud er med meg. I Hebreerne 13,8 står det, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Dette er den sikre grunn å stå planta på gjennom alle livets skiftende årstider. Jesus er i går og i dag den samme. Han er begynnelsen og han er slutten, og han er her og nå. Han er min trygghet. Guds plan for mitt liv var ikke at jeg skulle være tynget med ned av frykt og full av bekymring. I Bibelen leser vi en fantastisk historie om disiplene til Jesus i båt på opprørt hav. Midt på natten kom en kraftig storm. Stormene på Genesaretsjøen kunne komme brått på og være voldsomme. Og ro i sterk vind tømmer selv den sterkeste for krefter. Disiplene var så sliten og redd at de ropte og skreik. De var så grepet av redsel at de trodde de så et spøkelse. Det var Jesus. Han kom til dem, gående på sjøen. Jesus kom, midt i stormen. Hendelsen skjer etter at Jesus hadde gjort et mirakel og mettet omkring 5000 menn, utenom kvinner og barn, med hjelp av en nistepakke, bestående av 5 brød og 2 fisker og Guds velsignelse. Vi leser i Matteus 14. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se han der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redde. Jesus møter dem med fred og trøst. I Salme 46,2 står det at Gud er våres tilflukt og styrke, en hjelp i trengsle funnet overmåte stor. Gud er våres tilflukt, i går og i dag, ja, til evig tid. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Vær ved godt mot, sier Jesus. Det er meg. Vær ikke redd. Han er der, midt i stormen, han som er all trøsts Gud.
Må han gi deg mot til dagen i dag. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland og har andakta denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Etter dette siste året, der jeg har tatt følge til sykehus og kreftsenter, har jeg nå funnet et nytt rom. Det er et litt bortgjemt rom, ved en sidegang på sykehuset, en sideutgang. Og navnet på rommet er Stillerom, med undertittel «Her kan du finne ro til ettertanke, refleksjon, meditasjon og bønn». Vi bruker rommet i respekt for hverandre. Rommet er nydelig utsmykket med vakre veggtepper og en fin altervegg. Jeg våget meg inn, og det føltes fredfullt der inne. Fra min hukommelse, og kanskje fra Gud, kom ordene fra en salme jeg lærte i konfirmasjonstida, for ca. 55 år siden. Den ble skrevet for enda lengre siden, i 1885. Det er denne. Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster, din er ene den som trøster, led oss i ditt hyrdespor. Hjelp oss på de trange stier, støtt oss i de bratte lier, sval oss under dagens brann, vokt oss på de glatte stene, trøst oss skal vi vandre ene, du som alltid vil og kan. Vi som vokste opp i forrige århundre, vi har et beredskapslager av ord som vi lærte utenat i skolen og i konfirmasjonsundervisningen. For noen var kravene altfor stor, men likevel, mange har et lager av innlærte bibelvers og salmevers som ligger klar og kan være til hjelp og trøst. Det var kanskje ikke alltid god pedagogikk, men vi er kanskje siste generasjon som har dette beredskapslagret. Dette sier jeg i takknemlighet til gode søndagsskolelærere, barneskolelærere og konfirmantprester, som for lengst har forlatt oss. Men jeg tror at bønnene de ba for oss, og ordene de terpa inn i oss, er i fullt liv og virksomhet. Og til deg som tilhører den yngre garde, et godt lager kan så absolutt bygges opp. Jeg vil oppmuntre til å lære gode ord utenat, både bibelvers og sangvers. Gi at deg vi følger etter, styrk de små, de svake krefter, bøy vår vilje, smelt vår tross, la ditt navn i hjertet brennes, så ved deg vi her må kjennes, og du hist må kjenne oss. Kjære Gud, kjære Jesus, kjære treenige Gud, takk for at du er nær i våres liv. Hjelp oss og la oss fylle med dine ord og ditt gode nærvær i dag. Lær oss å ta vare på hverandre den tida vi lever her. Miskunn deg over oss, gode Gud, all trøsts Gud. Takk for at vi får leve i din nåde, i din tilgivelse og i din omsorg. Må Herren velsigne oss og bevare oss. Herre, la ditt ansikt lyse over oss og vær oss nådig. Herren, løft ditt ansikt mot oss og gi oss fred. Amen.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og denne uka har jeg hatt andakta på vegne av Lyngdal Frikirke. Når jeg forbereder disse andaktene for nærradioen, så får jeg som oftest i tankene det jeg selv har bruk for. Og denne uka ble det mye om trøst fra han som er all trøsts Gud. Og jeg avslutter sånn som jeg begynte på mandag med en av våre mest kjente og kjære kristne sanger, navnet Jesus. I den forbindelse vil jeg lese verset i Salme 72, 17. Det var det bibelordet som sangforfatteren David Welander ble inspirert av. Der står det: La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen er til. De skal velsigne seg ved han, alle folk skal prise han salig. I 1923 feiret Frelsesarmeen 35-årsjubileum, og dette bibelordet ble det talt over. Og Egil Svartdal skriver om dette. Den 27 år gamle David Welander ble inspirert, og på lokaltoget hjem til Lørenskog skrev han første del av sangen. Da han var kommet hjem, gikk han straks inn på rommet sitt, og der, i nattens stillhet, med en opplevelse av Guds nærhet, ble resten av sangen skrevet. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. Om dette navnet står det i Apostelgjerningene 4. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. I våre dager og i våres urolige tid hører vi stadig oftere om at gudshusene våre fylles. Jeg leste om en liten kirke på Manhattan som pleide å samle ca. 25 mennesker til gudstjeneste. I den senere tid samles det nå 200. I vårt eget land vokser de kristne ungdomsflokkene både i nord og sør. Under VM i fotball så jeg mange bilder av fotballspillere som knelte og ba, og på forskjellig måte æra Jesus. De signaliserte på forskjellig vis at, jo, fotball er viktig, men trua er viktigere. Jesus er viktigere. Guds rike skyter stadig friske skudd. Slik som vinden sprer blomst for frøene, så de spirer på nye steder, slik kan vi være med å spre ryktet om Jesus til så mange som mulig. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. I dag vil jeg takke Gud for alle nye som finner fram til en trygg tro, og for alle som i dag finner håp og trøst og frelse i Jesu navn. Vi vil be om Guds velsignelse over våres liv. Må Herren velsigne oss og bevare oss. Herre, la ditt navn, ditt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herre, løft ditt ansikt mot oss og gi oss fred. Amen.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

barna, og jeg blei helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen. Og jeg tenkte,

kobberbryllup på Rådhus, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommen hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidé.

og bil. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

Sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld. Og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til.

Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: vocals.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga farb på morminnet hjem. Vuggen på sattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

meine Ehe, som jeg nu først forstår.

Dere har vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina

har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Åh, kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det var på kysten.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

En man I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hippt sted Så nå står jeg her med noen

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Du

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it
1: for the win! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner,

0: En man I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Shoulder up.
1: Bakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Bakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Bakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Ja, så har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen «Jeg gikk en tur på stien». Med superstjerne barnesanger og voggesanger. Så her kommer superstjerne barnesanger og voggesanger med «Jeg gikk en tur på stien».

Ja, da har jeg rett og slett her funnet fram en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter mye alene, og da har jeg funnet fram sangen En liten pike med sol i blikket. Med Sputnik, så her kommer Sputnik med En liten pike med sol i blikket.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som er gjennom noe tungt, eller som kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg rett og slett funnet frem med sangen Sommer på jorda med Postgirobugge. Så her skjer en Postgirobugge med Sommer på jorda.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Dama di» med Marie Klåbakken. Så her skjer Marie Klåbakken med «Dama di».

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vaten, og da har jeg funnet frem sangen Forever is not that long med Jelly Crystal og Nicole Sabone. Så her kommer Jelly Crystal og Nicole Sabone med Forever is not that long.

Ja, da har jeg rett og slett en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Så kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Roll with the Punches med Bryan Adams. Så her kommer Bryan Adams med Roll with the Punches.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Oppgjæret med byting, så er ikke en byting med oppgjæret.

Ja, dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjenger til Ine Hansen og alle I PBO I Vense. Og da har jeg funnet frem sangen Kong Alkohol med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Kong Alkohol.

Ja, da slutter jeg sendingen min med Trollmor med Gunslinger, så da ser jeg Krian Vatner på Jernhør frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddag. Så nå kommer Gunslingers med Trollmor.

0: En man I 30-årene pågrepet etter en brand I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I branden som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I branden og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med branden å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din radiostasjon. Vi kommer frem til uke 28, uke 28 I vår herrens år 2026. Og I denne programmet I dag skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det men hold dere på denne kanalen. Vi skal ha masse flott musikk. Vince Gill og Dolly Parton ligger klar, og det en duett. Vince Gill og Dolly Parton kommer med sangen I Will Always Love You.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton som åpnet Country Gospel-teamen med sangen I Will Always Love You, Vince Gill og Dolly Parton. Ann Williams neste artist med sangen One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, det var artisten Ann Williams som hørte her med One Day at a Time, Sweet Jesus. Nå får vi en duett med Reba McEntire sammen med Vince Gill. Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie. Og etter den sangen får en spennende gjest inn I studio. Og det Gordon Tobiasen. Så det det må dere følge med utover sendingen. Vi skal ta opp noen tidsaktuelle temaer og bibelske profetier. Men nå kommer The Heart Won't Lie.

0: Ja, det var en nylig duett. Det var Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie, hentet fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og da har jeg fått en gjest inn I studio, og det Gordon Tobiasen. Velkommen til Country Gospel-teamen.
1: Takk, takk.
0: Ja, du har vært med for lenge siden på programmet, men nå det gått mange måneder siden du var på lufta.
1: Ja.
0: For de som ikke kjenner Gordon Tobiasen, altså hvem var hvor? Hvem du? Hvor kommer du fra? Og hva jobber du med I korte trekk?
1: Ja.
0: Introdusere deg selv.
1: Navnet har du hørt. Jeg kommer fra Lindesnes, en bygd som heter Spangereid. Og I dag en mann som har passert de 70 godt og vel, vært forkynner I 55 år, og reiser I dag for det norske ordet Israel. Vi en tverrkirkelig organisasjon som reiser inn da I alle båtlag.
0: I alle menigheter og forsamlinger og bedehus, det du mener da? Du reiser ja. I Norge og I andre land I Skandinavia, Norden?
1: Ja, en del I Sverige, har vært en god del I Danmark og også I, på Færøyene. Ellers har hatt mange turer ned til Midtøsten og da spesielt til Israel med turgrupper.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om Midtøsten og nyhetsbildet I de senere innslagene vi skal prate sammen og ha en samtale. Men vi kjører musikk nå, så kommer vi sterkere tilbake med masse informasjon og bibelske profetier som kan speilbilde av nyhetene vi ser på TV I dag, ikke sant?
1: Det gjør vi.
0: Da skal vi høre på mer musikk nå. Det blir Anne Murray og Let It Be.

Ja, det var Johan Sigvardsson. Vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee med He Is My Everything. Neste artist Ann Williams med Morning Has Broken. Og etter den så kommer min gjest tilbake på mikrofonen for eventuelt nye lyttere. Det Gordon Tobiasen som gjest I Country Gospel-teamen I kveld eller I dag. Ann Williams, Morning Has Broken. Den kommer nå.

0: Ja, det var Ann Williams som vi hørte her med Morning Has Broken, og jeg håper den som falt I smak I sommervarmen. Ja, nå det slik at nå får en gjest inn I studio snart, og det Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå det slik at det skjer veldig mye I verden. Kanskje det skjer mer profetiske ting I bibelsk lys enn det har gjort på lenge. Jeg tenker vi kan snakke litt om de siste dager og endens tid, og forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Tenker jeg du kan fortelle litt om de tingene der, speilt I nyhetsbildet vi ser på TV.
1: Ja, vi opplever jo en verden I dag som en veldig omskiftning. Og et av de store tegnene, det jo det etiske og moralske forfallet vi ser, som også vi merker godt I Norge. Det andre, som vel det største tegnet som viser hvor vi står hen I endet tidsbildet, det heter Israel. Og vil du forstå hva, og skjønne litt av det som tegner seg på den profetiske himmel, så Israel et mektig tegn. Og vi vet dette landet har eksistert nå I over 3000 år, men det har vært gjenstand for mye ødeleggelse opp igjennom. Og det lå nede I nærmere 2000 år, og så ble det gjenopprettet I 14. mai 1948. Og det jo mektige tegn, det som har skjedd I de 78 årene, De har bygd opp dette landet fra sump og malaria, ørken, til å bli et av de flotteste land når det gjelder de fleste, på de fleste områder. Vi ser det eneste landet som får drive ørken. De fremste linjen når det gjelder innovasjon. Og det et land som hele verden I dag avhengig av. Og også Norge ville ha stilt veldig dårlig hvis Israel hadde trekt tilbake alt de har patent på. Men når Jesus vendte hjem Kristi himmelfartsdag, så ble det sagt, denne Jesus som tatt bort fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Ja, hvordan skal han komme igjen? På samme måten som de så ham far opp. Så han skal komme legemlig igjen ned til Oljeberget. Det var der han ble hentet hjem Kristi himmelfartsdag. Og englene sa, frykt ikke, han skal komme igjen. Det den dagen vi kaller for Herrens dag, og den dagen tydelig omtalt, spesielt I Daniels bok, men også veldig sterkt I profeten Zakaria. Der kan du lese hvordan det skal skje I Zakaria, det 14. kapittel. Men det noe som skal skje før den dagen, og det det vi kaller for Kristi dag. Og Kristi dag, det dagen, hvor plutselig millioner over hele verden blir borte. Og 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, som vi kaller for oppstandelseskapitlet, beskriver at det skal skje ved den siste basunen. Basunen skal lyde, de døde I Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever rykkes opp sammen med de. Og 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel, beskriver detalj. Når han kommer, da skal han gå veien om paradis og hente først de hensovede, og så skal vi sammen med de rykkes I skyer opp I luften for å møte Herren. Og så sier Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det noe av dette som veldig lite kjent I dag, hva Bibelen sier om denne dagen. Grunnen det at det ikke mye forkynt, men Bibelen veldig tydelig på disse begivenhetene. Og det noe vi kaller for den lille apokalypse, og det Matteus kapitlen 24 og 25. Og så har vi den store apokalypsen, som Johannes oppenbaring. Og der kan du lese fra det 6. kapittel og til det 19. kapittel, 14 hele kapitler, om det som skal skje etter de frelste talt bort ifra jorden. Da blir det en trengselstid over denne vår verden. Og det noe av dette som tragisk, at så mange mennesker ikke vet hva som ligger foran. Men vi har plikt på oss til å løfte fram også den profetiske siden av Guds ord, for Bibelen sier fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord, det som et lys som blir bare sterkere og sterkere, jo mørkere det blir I denne verden.
0: Ja, et lite stikkord til deg, så vi tar en liten samtale om det. 7 år, 3,5 år, falsk profet, antikrist, One World Global Economy, One World Global Religion, One World Global Government. Kan du si veldig kjapt om hva Bibelen sier om disse tingene?
1: Ja, mennesket har alltid hatt interesse av å settes I sentrum. Og den forrige paven, som passet vei for 2-3 år siden, han samlet verdenslederen I Roma. Og da snakket de den gang om en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Og vi ser hvordan ting legges til rette for personen antikrist, som blir en verdensherskar. Og vi vet når menigheten blir borte fra denne jord, de frelste skare blir borte, så vil alt ligge til rette for denne personen. Vi ser jo hvordan det tekniske mulig I dag. Vi ser verdensøkonomien som tegner seg veldig tydelig på verdenskartet. Vi ser det jobbes I dag med denne synkretismen mellom å blande kristendom, islam og jødedom. Og det det vi kaller for synkretisme. Alt dette handler om endetiden. Og det derfor Bibelen tydelig på at vi må være våken og forstå tiden. Det vil bli mørkere, det vil bli vanskeligere. Og I dag I vårt eget land så frykter altså over 65% av den norske befolkningen, de frykter en tredje verdenskrig. Så folk lever I en usikker situasjon. Det da det godt å kunne si, der en som håpet, der noe som klippet, noe som fast, det troen på Jesus Kristus.
0: Yeshua HaMashiach.
1: Han har overblikket.
0: Han har overblikket, som du sier, og Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Ja. Han redningsmannen, og det derfor vi på denne radiostasjonen, for å fortelle dere det, at Jesus, han den som kan redde dere ut av dette, og gi deg en inngangsbillett til himmelen. Men synes du ikke vi skal spille litt mer musikk, Gordon?
1: Det må vi.
0: Ja, det jo et musikkprogram, ikke sant? Ja,
1: veldig bra.
0: Her kommer Johan Sigvardsson med Early Morning Rain. På svensk, Hans omsorg, Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgon. Og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, da var Johan Sigvardsson ferdig med den sangen, Hans omsorg, og det var Early Morning Rain, opprinnelig tekst på engelsk var det. Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, CD-en vi hørte her. Anne Murray, If You See My Savior, neste sang ut.

Ja, det 200 minutter. Det var artisten Anne Murray vi hørte her med If You See My Savior. Neste CD ut Perleporten, en helt ny CD fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter den, og fra den skal vi høre på sangen Om Jesus kom I morgen, If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom I morgen, Rett Kurs. Og etter den så får min gjest tilbake på mikrofonen, Gordon Tobiasen.

Ja, det var Aslak Enstad, Last Train to Heaven vi hørte her. Nå ser jeg at det cirka 5 minutter igjen av sendetiden vår. Da ønsker jeg Enstad det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen I sommervarmen om en uke, som sagt på denne radiostasjonen. Nå kommer Rett kurs, atter og atter, det liv som vi lever her nede. Rett kurs fra den nye CD-en Perleporten.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up.

0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte under en åpen himmelprogrammet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

søndag igjen, og det den aller helgen søndag, og Odd B. Andreasen ønsker dere hjertelig velkommen. Det å si noe som kan gi oss

håper om, det det at en ting sikkert, at mørket kan ikke drive ut mørket. Og hva det som kan drive ut mørket? Jo, det bare lyset som kan drive ut mørket. Og vi lever I en verden der det virkelig kan trengs både lys og varme, og at vi kan på en eller annen måte finne fram til dette som så verdifullt, dette med at fred og ro og harmoni. I 1993 satt jeg på plattformen I Nordsjøen, og det måtte være halv tolv tida, hadde en pause, var på rommet, og så så jeg Anne Skøbernsen satt der etter en intervju, så sa hun det at når jeg kommer til himmelen, så klart jeg vil ønske å se, treffe noen av familien, men mest av alt, så ønsker jeg å treffe Jesus. Og det var første gang jeg hørte sangen Hjemme I himmelen, akkurat denne søndagen på en plattform ute I Nordsjøen. 1993. Og det vil jeg spille I dag til dere, Gunnstedt Drøgedalen, som skal synge for oss alle Hjemme I himmelen.

Ja, det var Gunn Steitergralen som sang for oss Hjemme I himmelen. Målet himmelen, men samtidig så ønsker vi å leve så lenge som mulig her nede. Gjør vi ikke når vi har det så tålig bra? I en verden der vi har jo et oppdrag, både med det som sagt ja til Jesus, og være noe for han. Han gjorde alt for oss. Denne allerhelgens dag vil jeg lese litt fra Johannes åpenbaring, lese litt fra det 21. kapittel, på denne allerhelgens dagen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen, fra Gud, gjort I stand som en brud som prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver en tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik.» Og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg, skriv, for disse ordene troverdige og sanne. Så sa han til meg, det skjedd, jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke, av livets vannkilde for intet. Nå skal vi høre Arne Åno som synger «Jeg ønsker å se Jesus først av alt».

sangen jeg skal spille nå, det at noe som viktig for oss alle, at vi nær korset. Jesus, keep me near the cross. Og det Christy Getty og Sandra McCracken, som I en live konsert synger denne sangen. Du kan høre at det blir sunget I forsalen. Og jeg må jo si det at hadde jeg vært I den salen, så hadde jeg vært med og sunget jeg. Jeg tror det en forholdsvis ny innspilling, og, men det som viktig, det ikke det? At vi holder oss nær til Jesus, nær til korset, og nær til hverandre. Og nå skal vi høre de synge, Jesus, hold meg nær til korset. Jesus, keep me near the cross.

Ja, det jo sånn at for 34 år siden så var det vekkes I Lyngdal da, og, I 6 uker. Og jeg vet ikke om jeg skal, men I hvert fall I 2-3 uker som ligger foran, hvis helsa holder og alt det som det skal, så skal jeg spille Birgitte og Svante. Jeg må jo si at jeg var utrolig begeistret. Jeg kan huske når jeg etter jeg ble en kristen og kjørte mot Stavanger og skulle ut I Nordsjøen, så hadde jeg kassettene på. Birgitte og Svante. De sang, og jeg må jo si at det var for meg personlig, så var det en fantastisk tid. Og nå skal vi høre Birgitte og Svante, som igjen skal få lov til å gi oss det som de har, den gaven de har fått med å formidle evangelium Jesus gjennom sang og musikk. Når Birgitte sa at vil dere som sier I kirka I dag, at Jesus skal tørke føttene, støve føttene og gå lyngda forbi, da traff det mitt hjerte. Og de ordene gjorde at jeg gikk frem og sa ja til Jesus. Nå skal vi høre de synge «Hånd I hånd».

En skrev et innlegg på Facebook, som jeg inne på av og til, så står der, «Velsigne deg, Ingrid Olina». Og Ingrid Olina Hovland bør hylles, står der, og ikke kanselleres. Den unge jenta som frimodig står frem, og værende om det ufødte liv i mors mage. Hun blir møtt med kritikk. Du verden hvor mange som kritiserer henne for det. Er det ikke rart at dette med å, når du står for noe som verdifullt, da roper mange veldig høyt. Men hun står frimodig opp og sier, ærlig, i et intervju, dette jeg imot. Jeg imot uansett hvilken situasjon jeg vil komme inn i, så mener at det å ta bort, ta vekk det livet, ikke noe vi skal akseptere. For alt liv like verdifullt. Livet i mors mage har en egen DNA, et eget individ som vi skal verne om. Så Gud velsigne Ingrid Olina Hovland. Du har mot til å stå på det som Bibelen sier, og det som hjertet ditt tror på. Ronald Reagan sa i gang, så sant, det bare de som født, som for abort. Når det stormer så verst, så Jesus nær. Nå skal vi høre sangen, hold meg fast til stormen forbi.

Det tror jeg at det blir vanskeligere og vanskeligere å stå for noe I dag. Det, jeg tror det, jeg må jo si at det, når jeg ble en kristen for 34 år siden, var det lettere enn det I dag. Men Jesus den samme, og styrken vi har I han akkurat den samme. Og det som hovedmålet for oss, det det at vi står I sammen. At vi står side om side. Og dette gjelder I alle livets situasjoner. Det gjelder I samvær med hverandre, det gjelder I ekteskap, det gjelder uansett hvor vi så må vi gå hånd I hånd og side ved side. Som sagt, så sitter jeg og lytter og prøver å finne sanger, og jeg fant en sang som heter Side by Side. Det ikke akkurat en sånn en du skulle, som blir spilt på bedehus eller andre plasser, men det handler om relasjoner mellom ektefelle, mellom mennesker. Og den vil jeg spille, den engelsk, men jeg må si at fantastisk flott sang, tekst, og en fin, utifra mitt ståsted, veldig viktig at vi står side om side. Av og til ser det mørkere ut, av og til lyser ut, men står side om side og holder hverandre I sammen.

Da Jesus vandret langs Galileas sjøen, så han to brødre, Simon, som han ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste ut fisken ut i sjøen. De var nemlig fiskere. Han sier til dem, «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» Da forlot de straks garnene sine og fulgte han. Jeg må si at når jeg leser dette, så tenker jeg kanskje litt, ikke bare litt, på mitt eget liv. For Jesus sier det samme til oss. Følg meg. Og det jo det som vi har sagt ja til. Å følge han og gå i hans sine fotspor. Og så må jeg jo innrømme, og det må kanskje du, det ikke alltid like lett. Det ikke alltid like lett å få de rette tingene på plass. Men vi ønsker jo at Bibelen skal være vår rettesnor, og at vi skal følge Jesus. At han har vist oss veien. Når disiplene var litt i tvil, så spurte de, vis oss veien. Og Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet, og det gjelder for oss. Han er veien, sannheten og livet.

vi ønsker jo å følge Jesus, og, men mange ganger så det vanskelig. Vi møter motgang, og sykdom kan komme I vår vei, og enkelte ting som ikke like litt. Vi gjør stort sett to ting med tiden. Enten taler vi om den I fortid, eller vi tenker om den I fremtiden, om bekymringer som ligger framfor oss. Det noe på gang et uttrykk som vi til stadig sier. Og jeg dame lurer ofte på, hva mener vi når vi sier det? Har vi liten tro for dagen I dag? Eller har vi ikke tid I dag til å gjøre noe med det? Tror vi at vi får bedre tid en annen gang? Hva kan vi da gjøre for å få en positiv vinkling på dagen I dag og de dagene som ligger framfor oss? For det betyr noe. Det betyr noe for vår egen, for det var vårt eget vel, om man skal si det sånn. For gårsdagen forbi, som de sier. Måneden kjenner ingen, men I dag hjelper Herren. Og jeg har sagt det mange ganger, men ikke den setningen står I Bibelen. Er den ekte og sann. I dag hjelper Herren. Uansett om det kan se litt tungt ut. Men du verden, går godt det å si. Jeg stoler på deg, Jesus. Jeg legger mitt liv I dine hender. For det liv jeg lever, den skal leve for deg og for de som rundt meg. Og si som Peter sa når Jesus spurte, elsker du meg, at vi kan si til hverandre frimodig. Om vi kan si, jeg elsker deg, skal vi si, du verden, jeg bryr meg om deg, det godt. Det godt å se deg, godt at du her. Vi hører min gode venn Nyhavet, som, ja, jeg må jo si, han oppvokt på Rosfjord, og så han gikk til første året på universitetet på Rosfjord. Han skal synge nå, det liv jeg lever.

Det er blitt sånn og mer at vi ser litt tilbake og får gode minner fra barndommen på Rosfjord. Nå må jeg si noe som fantastisk når jeg hører det som skjer på KVS og ungdommen I dag som virkelig søker Jesus. Så tenker jeg på mine barndomsår og ungdomsår når vi gikk der ned på jobberskolen og gikk på søndagsskolen der. Det var det gode minnet jeg har med, og mye av mitt liv som kristen I dag ligger vel dette med at jeg fikk det på søndagsskolen, på jobberskolen. Det var fantastisk fellesskap vi hadde, og jeg må jo si det at det som skjer I dag på KVS, at ungdommen strømmer til og møter Jesus og ivrige, du verden, vi trenger de unge, trenger oss, og vi trenger de unge, at vi står I, sammen der og løfter I flokk. Det jo det som viktig, og at vi ikke løfter ved for på vår kant, da vi bør være tung. Bør vi veldig tung da,

Da går det mot slutten av denne Allerhelgenssøndag. Det mange minner som kom fram. Med de som har gått bort, jeg tenker på mamma og pappa og mange av de som jeg kjente og har kjent. Så kan du si at det litt sårt. Ja, jeg skulle ønske at jeg har sagt det mange ganger når jeg har fått noe fisk eller har ting som jeg vet at mamma og pappa likte. Så da tenkte jeg at du vet hvor flott det hadde vært og tatt en tur ned til de og så satt seg ned i sammen igjen og glede oss over livet. For, men den tiden forbi. Men minnen der heldigvis. Skattekammeret lukker kan vi åpne når tid som helst. Når tid som helst kan vi åpne det. Og la de gode minnene strømme mot oss. Jeg tror de mange av oss har brukt den meste tida vi har ligge bak oss. Den brukt. Så har du sikkert tanker om at du har gjort noe, ville ha gjort noe annerledes med den tid som har gått forbi. Og det tror jeg kanskje noen av hver av oss kunne ha gjort. Men det som viktig nå, det ikke den tida som har gått, men den tid som møter oss. Hvert sekund, den like ny, like ubrukt. Tiden kommer imot oss, og så det de gode minnene som kan stråle imot oss. Og igjen snur meg, strømmer gode minner imot meg. Så det viktig at vi tar vare på tiden, den dyrebar. Vi har fått den, men hvordan bruker vi den? Og ellers løser vi den bort. Også denne aller helgensdag, det er noe viktig, det å ta vare på de gode minnene av de kære som gått foran oss. Skal vi høre sangen «Det enda jeg vet»?

må vi heller ikke glemme å be for Israel. Det troens vei og Guds løfte til dette folk, som du kan lese helt tilbake I 1. Mosebok 12, der Abraham fer den beskjeden, dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som jeg skal vise deg, sier Gud til Abraham. Dette var begynnelsen på troens vandring. Abraham måtte forlade alt som var kjent og trygt, og stole på Gud alene. Han visste ikke hvor veien gikk, men han stolte på løftene til Gud. Og det på samme måte Gud kaller oss I dag, Yeshua Messias, til å gå på troens vei. En vei som ofte leder bort fra tryggheten I denne verden, den som fører til Guds evige rike. Og som jeg har sagt tidligere, følg meg, sier Jesus. Og så må vi be for Israel, de kjemper en kamp hver eneste dag for sin eksistens. Abraham var tro I det løftet, og Moses var tro I det arbeidet og I det løftet han hadde fått, at de skulle få Kanaans land. Og så det opp til oss, at vi tro I det kall Gud har gitt den enkelte oss. Og som sagt, som jeg har sagt flere ganger I dette programmet, Jesus sier, følg meg. Nå kan du, hvis du ønsker det, I neste 4 minutter, lukke øynene og høre på André Rød, orkester og sangere som synger og spiller, I will follow you. Jeg vil følge deg.

0: the Maastricht Nuns Choir.
1: Gjese forer denne dagen, og de fleste av oss vil følge deg. Må du gi oss styrke og kraft og mot, ikke minst, til å ta opp vandringsstaven og følge deg. Du som har gitt oss alt, og du som ønsker å gi oss alt. Må du legge resten av denne dagen, og la de gode minnene ifra, de som gått foran, strømme inn til oss. La oss minnes, Jesus, over det du gjorde for oss. La oss ikke glemme å takke. Takke for at du sendte ned den hellige ånd for å vise oss veien videre. Så legger vi denne dagen, Jesus, i dine hender og be om hjelp hvis det trengs. Så vent vi at du ingen åpningstid. Du der for oss. Jeg ber i ditt navn, så ser du alle de som sliter med sykdom. Du vet hvem jeg mener, Jesus. Jeg legger alle innenfor deg i ditt navn. Jeg ber. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
2: Jeg og Bjørn Andreasen ønsker deg fortsatt en fantastisk flott kveld, og må Gud rikelig som sagt velsigne deg. Og så trenger vi Guds velsignelse alle sammen. Og så er det sånn at hvis du ønsker å høre dette programmet igjen, under en åpen himmel, slå på radioen i morgen cirka klokka 6. Da vel som sagt, må du ha det veldig bra, og som sagt, la oss ikke glemme, og følge Jesus.

0: En man I 30-årene pågrepet etter en brand I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I branden som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I branden og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med branden å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.

0: Woods! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Hver uke møter jeg Jørgen Reinersen, en ny gjest som deler sin unike livshistorie på denne kanalen. Mange tidligere episoder er tilgjengelige som podcast, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. I dag har jeg tatt turen til Kristiansand, og jeg sitter her hjemme til Geir Ålien. Hjertelig takk for at du har åpnet ditt hjem for meg, Geir, og velkommen som gjest i Dette er mitt liv.
1: Veldig hyggelig.
0: Du har vært blind hele livet, men mener uansett at Gud er perfekt, og i dag bør du få syke og ha sjelesorg med mennesker. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først så ønsker vi å bli litt kjent med deg, Geir. Hvor startet ditt liv?
1: Jeg vokste opp i Eggedal i Buskerud, der oppe ved Norefjell. En typisk fjellbygd. Og jeg gikk på skole der, så det var starten.
0: Du vokste opp med også en bror som var blind.
1: Det stemmer, ja.
0: Han måtte reise på en blindeskole i Trondheim, og det ble ganske så traumatisk både for han og for dine foreldre. Kan du huske noe fra den tida?
1: Ja, på den tiden så var det så gikk alle blinde på blindeskole, og mor og far syntes det var veldig vanskelig, og det syntes min bror også. Så da gjorde mine foreldre et valg. De flyttet til Trondheim, og så bodde vi der et år. Så jeg gikk også et år på blindeskolen. Og så fikk de til en avtale med skolen om at vi skulle få gå hjemme. Man kalte det integrert. At vi skulle gå på vanlig skole. Så det vil si at fra andre klasse så gikk jeg på vanlig skole i Eggedal.
0: Hvordan var din opplevelse av det?
1: På en måte så var det lettere for meg å gå på blindeskolen, for der var det lettere å få kamerater. Jeg falt ut sosialt på den vanlige skolen. De andre holdt på med mye sånn sportsaktiviteter og sånn som ikke jeg klarte å være med på. Så det var vanskelig, men sånn faglig så fungerte det veldig bra. Så, og hvis jeg skulle gått på den blindeskolen, så ville jeg jo ikke fått nesten kontakt med familien min i det hele tatt. Så jeg tror nok foreldrene mine gjorde et veldig godt valg, og etter hvert så har det jo blitt sånn at alle, ja, blinde, de går jo hjemme på skole da.
0: Men du nevnte at du savnet venner og venneaktivitet, og ble liksom tilsidesatt.
1: Nei, jeg vil ikke si tilsidesatt, men på en måte jeg ble utenfor fordi jeg ikke klarte å være med de andre på det de holdt på med da. Sånn at det var ikke noen negative holdninger, men det var liksom, jeg falt litt utenfor, ja.
0: Men du var veldig glad i idrett, og du fikk jo fantastiske resultater, det er ganske kjapt.
1: Allerede når jeg var 15 år, så ble jeg tatt ut til Handicap OL, eller Paralympics heter det nå. Så 15 år gammel så svømte jeg i Toronto i 1976, og der fikk jeg en sølvmedalje. Den bygda jeg kommer fra, Eggedal, det er veldig typisk sånn frilufts- og idrettsbygd. Mange som driver med idrett, så det var liksom noe av det jeg fikk utfolde meg med da. Men det er klart, det trenger jo tilrettelegging, så ja, jeg gikk jo også langrenn. Og sånn på 60-tallet når jeg vokste opp, så var det jo ikke vanlig å kjøre opp spor, man bare tråkket opp spor og vanskelige løyper og sånn. Så jeg husker når jeg var med i skoleskirenn, alle måtte delta i skoleskirenn, da ble jeg alltid sist. Så det også var smertefullt, for jeg var jo veldig sprek. Men så etter hvert så kom jeg med i handicapidrett, og da var det jo gode spor da. Og da var det mer gøy å konkurrere da. Så når jeg var 19 år gammel, så da var det en ny Paralympics, og det var på Geilo I Hallingdal. Og da fikk jeg 2 gull og 1 bransje. Så idrett, det betydde veldig mye for meg, og liksom ga meg en del opplevelser da, og fellesskap.
0: Så godt å høre. Men så flyttet du til Oslo, og da ble livet ganske så tungt og ensomt.
1: Det jo en liten bygd, Eggedal, så det ikke noe videregående skole der, så jeg måtte flytte. Så allerede 15 år gammel faktisk, så flyttet jeg til Oslo. Og jeg var nok ikke så veldig sosialt sterk, var veldig sånn, ja, genert og sånt på den tiden, så det ble ganske tøft å flytte hjemmefra da. Så når jeg begynte på universitetet I 19 år gammel, så da hadde jeg det veldig vanskelig. Og det var vel både fysisk og psykisk, så ble det veldig tungt etter hvert. Og I oppveksten så hadde jeg noe kunnskap om det kristne. Jeg gikk på søndagsskole blant annet. Min mor var søndagsskolelærer, hun en sterk kristen, men ellers var det veldig lite aktivitet på den kristne fronten der jeg bodde. Så den troen den bare forsvant etter hvert. Så, men når jeg fikk det problematisk I ungdomstida, så var jeg mer åpen for det kristne igjen, og da var jeg så heldig at det kom nær radio. Den begynte I 1981. Og da, mens jeg var syk og delvis studerte på universitetet, så begynte jeg å lytte mye på nærradio, og det var en veldig viktig ting for meg da.
0: Ja, det var jo NRK-monopolet som gikk I oppløsning I den tiden. Og det ble masse kristne nærradioer, og det var spesielt om natta du lyttet, var det ikke så?
1: Den mest spesielle stasjonen, den kaltes OFK Radio, Oslo Følge Evangeliske Kirke. Kan jo hende noen av lytterne husker det. Et ektepar, Hans og Liv Brattrud, de kom fra Oral Roberts University I Oklahoma, rett tilbake til Norge, og var veldig offensive og startet først radio og så TV, og de presenterte et veldig levende kristent budskap. De fortalte for hvordan folk kunne bli frelst, de ba for syke, og så var det en spesiell sending som faktisk ble berømt på den tiden. Og det var våkenattsendinger. Så hele natta fra søndag til mandag så hadde de live-sendinger, hvor folk kunne ringe inn, stille spørsmål, bli bedt for og så videre. Og jeg hadde aldri blitt fortalt at Gud kunne gjøre inngrep I folks liv nå I dag. Sånn at det å høre folk fortelle om hva de hadde opplevd med Gud, det var jo helt nytt. Så jeg lyttet og I løpet av en 2-årsperiode, så var jeg klar til å bli frelst.
0: 2 år? Det jo en stund det da, men det var vel når du satt på en stein I Nordmarka, det begynte å skje noen forandringer, du må fortelle.
1: Ja, jeg var faktisk blant annet innom en pastor for å få hjelp til å bli frelst. Nå det jo bare Jesus som kan frelse, men jeg tenkte jeg måtte snakke med han pastoren, og da ba han en såkalt frelsesbønn. Men så når jeg kom ut igjen, så var jeg på en måte like, ja, jeg følte ikke det hadde skjedd noen forandring da. Men det viktige det var at jeg var klar til å ta en beslutning for å følge Gud. Og selv om jeg var blind, så var jeg godt kjent I nærmiljøet der jeg bodde på studentbyen ved Sognsvann. Så jeg kunne gå alene inn I skogen der, og langs sånne veier som var der, og så en kveld så satt jeg på en stein der innenfor Sognsvann, og så ga jeg livet mitt til Jesus. Så, men det var jo egentlig bare det valget, at jeg sa ja. Og så det var ikke noe spesiell opplevelse annet enn at jeg sa ja, og så gikk jeg hjem, og så sov jeg, og så dro jeg på universitetet dagen etter, og hadde eksamen I statsvitenskap. Så da hadde jeg litt fokus på universitetet, men aller mest fokus på det nye livet med Gud. Men så kan jeg fortelle at jeg opplevde at da var det viktig å oppsøke kristent fellesskap. Og så fant jeg fram til noen kristne der på studentbyen, som jeg var en del sammen med. Og så gikk vi I den statskirka, som man kalte det på den tiden. Men det ga meg veldig lite. Så jeg var jo litt deppa, kan man si, fordi at jeg hadde det veldig vondt, og jeg fikk det ikke noe bedre som kristen. Det var like trist og like tungt og like sliten. Men jeg hadde jo tatt et valg da. Og så ett år senere så traff jeg spesielt en kristen ung dame som både var glad og kristen. Det var litt nytt for meg, for jeg opplevde egentlig at de kristne jeg kjente, de var sånn litt sånn like triste som folk flest, og I tillegg så ville de ikke snakke om Gud. Jeg hadde flere kristne venner, men de ville ikke snakke om Gud. Men så traff jeg denne unge damen her, og hun fortalte stolt at hun hadde gått på bibelskole, og hun var glad, og så inviterte hun meg på et møte, og der var det lovsang, og det var en helt annen kristen type forkynnelse da, som lignet mer på det som var på nærradioen. Og der ble jeg bedt for til den hellige ånds dåp, som de kalte det. Og det var revolusjonerende. Da startet virkelig en ny epoke I livet mitt.
0: Ja, må fortelle hva skjedde.
1: Vi ser jo også I apostlenes gjerninger at noen ganger så legger man hånda på den som skal bli fylt med ånden, og det var sånn de gjorde det. Det var noen forkynnere på besøk fra Rema Bible School I Amerika, og de ba for meg, og så sa de at nå skulle det komme et nytt språk ut av munnen min, og så hjalp de meg sånn at det skjedde, og så kom det fossende ut dette nye språket og en kraft som jeg kjente inni meg. Og I løpet av den uka da, så fikk jeg både den gaven som heter tungetallet, og så en annen gave som det står om I Bibelen, som heter profetisk tale. Og spesielt bønnelivet mitt ble helt forandret, fordi da kom liksom bønnene av seg selv på en måte. Jeg kunne be i timer. Før hadde det bare vært noe jeg hadde måttet gjøre I hodet mitt da, å finne på noen ord. Men nå var det en sånn kraft, og siden kan jeg si at jeg alltid har kjent denne gudskraften inni meg. Og jeg bytta også kristent fellesskap, da ble jeg med I et sånt fellesskap der det var lovsang og grundig forkynnelse fra Guds ord og så videre da. Så halleluja.
0: Du var jo blind, Geir, og søkte du mye frem til forbund for å bli helbredet?
1: Jeg har vært på veldig mange karismatiske møter. Jo mer karismatisk, dess bedre. Så det har jo vært mange forkynnere, da Reinhard Bunke, Ulf Ekman og så videre. Og ofte så det jo sånn at man ber spesielt for de som trenger helbredelse. Da har jo jeg på en måte vært heldig som har vært blind, for da kunne jeg stille meg alle helbredelseskøer. Så jeg har blitt veldig mye bedt for, og stort sett så har det vært en veldig god opplevelse. Selv om ikke jeg har begynt å se, så har jeg blitt veldig velsignet og føler at mye av den veksten jeg har opplevd, det kommer av at mange har bedt for meg. Men selvfølgelig har jeg opplevd rare episoder også, og noen funksjonshemmede jo ikke så glad I dette med å bli bedt for, men det kommer ofte av at noen de ber for folk uten å bruke vanlig høflighet. Så hvis noen kommer bort til meg og kanskje ikke hilser en gang, bare begynner og nærmest angriper meg og begynner å be, ikke sant, så det ikke så hyggelig.
0: Så det ikke en belastning av folkearbeid, altså?
1: Jeg elsker det. Så nordmenn jo litt forsiktige, så kanskje noen skal be for meg, og så legger de hånda kanskje på, ja, på hodet mitt for eksempel, og så, men så tar jeg hånda de og dere så legger på øynene mine. Sånn at det har blitt sagt veldig mye I Norge om at man var forsiktig med å be for syke, men jeg synes det bare flott å bli bedt for.
0: Har du merket noen forandring med synet og du blir bedt for?
1: Ja, jeg har faktisk det. Jeg har lyssans, altså jeg kan se, jeg kan ikke se skygger eller mennesker, men jeg kan se om det lyst eller mørkt, litt grann. Og etter forbønn så har jeg noen ganger opplevd at det lysere, men det har liksom forandret seg gradvis tilbake til det normale da. Men jeg tenker jo mye på dette med helbredelse, og jeg har alltid vært blind, så jeg har ingen sånn sterk lengsel etter å se, men jeg tenker ifølge Guds ord så jo det et sterkt vitnesbyrd, det å bli helbredet. Sånn at jeg har tenkt mye på at jeg gjerne vil at Gud skal helbrede øynene mine, og selvfølgelig så vil det forandre hverdagslivet mitt også. Så jeg veldig åpen for at det skal skje.
0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv, og det Geir Aalien som dagens gjest. Og før vi går videre, så skal Geir velge en sang.
1: Jeg har lyst til at du skal spille Blått en dag med Kåre Ola. Det jo Lina Sandell som har skrevet den sangen, og det veldig mange som synger den, men spesielt den versjonen med Kåre Ola synes jeg veldig fin. Den sangen, den handler jo om dette at Gud med oss I alle situasjoner.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinersen, I dag I Kristiansand, og møter Geir Ålien. Og Geir, du jo blind, har vært veldig myte, forbund og sånt, men du jo fortsatt blind. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Det står I Efeserbrevet, så står det en fin bønn. Der står det om at en bønn om at Gud skal gi vårt hjertes øyne lys, så vi kan se hvilket håp vi har kalt til. Så jeg tenker at det indre synet, det å se I den åndelige verden, det jo mye viktigere enn det å se med de fysiske øynene. Sånn at jeg har lyst til å se, men det viktigste ikke det fysiske synet.
0: Det sitter jeg ved siden av det her som forteller at hun ble virkelig sett på en måte som var veldig spesielt da, og for hun kjente at du var der for henne.
1: I 1984, og jeg har bedt veldig mye for mennesker, og da har også den gaven blitt utviklet, og det har veldig mye med forbønn å gjøre, fordi når jeg ber for mennesker, så får jeg ord og bilder om personer, så det har blitt bare en del av livet mitt.
0: Det jo faktisk sånn at cirka 2 timer daglig så du I samtale og forbønn og veiledning med mennesker.
1: Jeg har en Facebook-side som jeg skriver mye på, det

0: på en måte min arena, og der legger jeg ut inspirasjon, bibeltekster, vitnesbyrd, men gjennom den siden så treffer jeg også mennesker da. Og ja, noen har blitt mine venner, noen som kontakter meg der de ønsker forbønn, veiledning, så og når vi snakker I telefon så det noe som passer greit for meg som blind fordi jeg slipper å kjøre noe sted, jeg kan bare være hjemme og I tillegg så jeg ser uansett ikke den personen jeg snakker med så telefon en måte som fungerer bra for meg da.
1: Hvordan innleder du en samtale hvis fremmede ringer?
0: Nei, det blir jo litt small talk, bare prøve å bli trygg på hverandre, men det jeg liker best å formidle det som har med Gud og Bibelen å gjøre. Men det faktisk noen ganger jeg sier til personer, for de kjenner meg da kanskje gjennom Facebook, så sier jeg at jeg har en profetisk gave. Så før du forteller om deg selv, så vil jeg spørre Gud om Gud har noen ord til deg. Fordi det kan være ekstra sterkt for et menneske å bli sett. Og at jeg kan si ting inn I deres situasjon uten at de selv har sagt noe.
1: Hvordan reagerer de da?
0: Nei, det... Jeg tenker ikke så mye på det egentlig, men folk ringer jo igjen, og det veldig mange som skriver meldinger at ja, de har blitt sett, og at det var et viktig ord og sånne ting, så det fungerer jo, det jo derfor jeg holder på med det.
1: Opplever du også at mennesker blir friske som du ber for?
0: På det psykiske plan, ja. Og det handler nok litt om at Gud har gjort veldig mye I mitt eget liv når det gjelder sjelens helbredelse eller indre helbredelse. Så jeg var veldig sånn skadeskutt på en måte I ungdomsåret på grunn av isolasjon og at jeg hadde vært mye alene og sånn, så var jeg var veldig sånn mye sosial angst og mye trøbbel, men nå har jeg blitt gradvis mer og mer fri da. Og det ofte sånn at det du selv har opplevd, det kan du gi til andre, så tror jeg en god samtaleterapeut, men I tillegg at jeg kan hjelpe folk til å bli frelst og vokse som kristne da.
1: Selv om Bibelen ganske så tydelig om dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
0: Jeg tror det veldig viktig at vi ikke selger inn et budskap om at folk bør bli kristne for å bli helbredet. Så når jeg ble kristen, så var det at jeg var søkende til sannheten. Og at vi ikke må liksom love folk ting da, men jeg tenker jo sånn at vi skal bare strekke oss etter helbredelse, og jeg liker jo da godt Svein Magne Pedersen, han jo en kjent helbredelsesevangelist. Svein Magne Pedersen lover aldri noe, men han sier at vi skal bare prøve igjen og igjen og igjen, og det sånn jeg tenker, og jeg tuller litt med folk som redde for dette med forbønn, og så sier jeg at bare be for øynene mine, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg.
1: Geir, selv om Bibelen ganske så tydelig på dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
0: Jeg tenker at vår oppgave å be for syke, og også legge hendene på de syke, og så det Guds ansvar å helbrede. Og noen ganger skjer det noe med det samme, andre ganger så må man be mange ganger. Og noen ganger så kommer ikke den helbredelsen som vi har bedt om, men jeg jo helt blind. Og det veldig mye frykt rundt dette med forbønn, opplever jeg. Og så når noen litt sånn redde for å be for meg da, så sier jeg at jeg bare be, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg. Så jeg tenker at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og så det det som jeg nevnte før i programmet med at man må jo være høflig. Det veldig dumt i en forbønnskø å automatisk begynne å be for en blind person. Du må spørre den blinde personen, hva vil du at Gud skal gjøre for deg? For det kan jo hende den blinde personen har noe helt annet som de sliter med. Så det jo rett og slett bare litt sånn normal folkeskikk. Det viktig.
1: Har du noen gang vært irritert eller bitter på Gud for at du født blind?
0: Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg tror det handler litt om at jeg har alltid vært blind, så det bare det jeg kan forholde meg til. Og så tror jeg nok også det foreldrene mine som har lagt veldig vekt på at det jo at broren min og jeg, vi blinde, og det helt ok at vi blinde. Vi har blitt oppdratt på den måten at det har vært noe helt naturlig da.
1: Det sies ofte at blinde utvikler andre sanser bedre. Hva din erfaring?
0: Generelt så, for eksempel når jeg leser blindskrift, så bruker jeg jo fingrene, og det jo en veldig spesiell måte å bruke fingrene på. Og det klart jeg hører ting lettere. Jeg kan høre, plukke opp signaler lettere, men så det jo riktig det at man øver opp andre sanser, men i mitt tilfelle så det jo det at jeg veldig glad i å be, og da kommer man jo inn i en indre verden, og Gud har jo disse gavene om kunnskapsord, visdomsord, profetisk tale og så videre, så når man kommer inn i den dimensjonen, så kan man jo se på en annen måte, men det jo på en måte litt uavhengig av om man har et handicap eller ikke. Men det klart, jeg har jo kanskje hatt mye tid da, til å be, fordi jeg har følt meg litt utenfor i samfunnet.
1: Jeg ser nå på Gigi, din flotte førerhund, og får tils på den i dag. Det mulig å beskrive hva den betyr for deg?
0: Det gir meg jo større frihet når jeg går. Jeg har jo en rute her inne i skogen som jeg pleier å gå, og da får jeg jo beveget meg en del, og hun hjelper meg. Kanskje jeg tar drosjen til Vågsbygd senter. Jeg har en sånn TT-drosjeordning, og så kan hun hjelpe meg rundt på senteret der. Og i tillegg så jo Gigi en veldig god kamerat da, så jeg trives veldig godt med å føre henne. Og hun har jo også en sånn icebreaker i forhold til andre mennesker, altså kanskje folk kommer bort til meg på et møte eller på en kafé og vil snakke egentlig først med hunden. Det skal de jo egentlig ikke gjøre da, men føreren. Men at på en måte det blir en sånn sosial connection også da, at jeg har en føreren.
1: Men også bare ta med deg, Geir, at selv om du har vært blind da, så har jo ikke det hindret deg for å ta en solid utdannelse.
0: Som jeg nevnte, når jeg var barn så var det sosiale vanskelig, men faglig så gikk det veldig bra. Og jeg studerte på universitetet etter videregående, og så jeg studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og datafag. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg jobbet i Den Norske Bank, eller Den Norske Kreditbank heter på den tiden. Så jeg jobbet 14 år der med både data og senere kundeservice. Og så jeg veldig opptatt av politikk og sånne ting, så det henger litt igjen da.
1: Det bra du engasjert, Geir. Når du var i banken, Geir, så hadde du en opplevelse som du har lyst til å dele.
0: Den første tiden i banken så jobbet jeg på en dataavdeling, og så fikk jeg ansvar for å programmere et system for revisjon i den norske kreditbank. Og det var jo flere som var med og designet dette programmet, men det var jeg som programmerte det. Og så ble jeg veldig stresset etter hvert, fordi tiden begynte å løpe ut, og så ropte jeg til Gud om hjelp. Jeg ropte faktisk ut fra Jakobs brev om at dette med visdom som står der. Og så tenkte jeg at nå må Gud hjelpe meg å finne noen personer som kan støtte meg. Så var det en gang jeg stod i dusjen på morgenen før jeg skulle i banken, så sier Gud til meg, skulle ikke jeg kunne lære deg å programmere? Så da skjønte jeg at jeg trengte egentlig ikke spørre noen andre til råds, fordi jeg skulle bare vente på den visdommen Gud ga meg, og det fungerte.
1: Kjære lytter, det Geir Aalin som dagens gjest, og nå, Geir, har du valgt en sang til.
0: En gospelartist som veldig kjent, Andrew Crouch, han har en sang som heter The Tribute, og To God Be The Glory. Og både Carola, som jeg har valgt tidligere, og Andrew Crouch har en inderlighet, man kan høre at det fra hjertet. Så den vil jeg gjerne at du spiller.

0: Ja, da skal vi komme med siste del I programserien Dette mitt liv I dag. Og det Geir Aalien som dagens gjest, og han også en kreativ mann som har skrevet dikt, Geir, og nå skal vi få høre et av de.
1: Det diktet heter Utenfor. Og det sier jo litt om min vandring da. At det har skjedd noe underveis I livet mitt, takket være Jesus. Utenfor. Ofte står jeg utenfor og titter inn. Jeg på leting etter plassen min. Et sted å være, tenker jeg. Et sted hvor andre mennesker liker meg. Jeg gikk slik mange ganger før. Det vel det vi ensomme gjør. Vi ønsker å høre til. Det det vi gjerne vil. Men Gud har vist meg på min vei at han den som elsker meg. Han legger kjærlighet I hjertet mitt, og sorgen avtar litt og litt. Når du trygg, sier Gud til meg, vil alt det andre ordne seg. Da lager du ditt eget sted hvor du kan invitere andre med. For utenfor best for deg. Det var utenfor at du traff meg. Jeg den Gud som setter fanger fri og fyller mennesker med ny verdi. Jeg står ved vinduet og titter inn, og tårer renner nedover mitt kinn. Nå vet jeg plutselig det jeg som har funnet verdens beste vei.
0: Jeg vil også spørre deg, har du en hilsen til de av lytterne som kanskje nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Da vil jeg begynne helt på begynnelsen, og det jo I det kristne livet, så handler det om den nye fødselen. Og enten du barnedøpt og har gått I den norske kirke, eller du kommer fra en helt annen bakgrunn, så det viktig at du får oppleve det å bli født på ny, og at du kan være bevisst på det, at du et Guds barn. Det greit at Gud elsker alle mennesker, men vi må vite at vi har barnekåret, at Gud vår far. Og få hjelp av noen andre solide kristne rundt deg hvis du trenger det. Og så, når den døra åpen, da det bare å gå videre og ta imot alt det Gud kan gi deg.
0: Vil du også be en bønn for de som lytter på dette programmet?
1: Jeg elsker helt siden nærradioen på 80-tallet. Så jeg elsket dette å snakke om helbredelse og be for syke. Så nå skal jeg be spesielt for dette med helbredelse. Takk Gud at du ser hver enkelt som hører på dette. Enten på internett eller på radio. Jeg ber for deg som sitter der og ensom. Jeg ber om at du først og fremst skal få fylt det tomrommet du har inni deg med Gud, sånn at du kan åpne deg opp som en blomst. Så jeg ber for deg som har angst. Vi ber om glede, og jeg ser noen som har angst, og det jeg blir vist, det at Gud sier til deg, det en vei å gå, du skal vite at det håp, men du må ta noen skritt, du må få hjelp av noen, og så må du ta noen skritt, og så vil det ta litt tid, men du skal bli fri den angsten. I Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig tusen takk, Geir Aalien, for at du har delt så åpen fra ditt liv. Vi håper dette kan være til trøst, hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg I dagene, månedene og årene fremover. Kjære lytter. Vi bare så takknemlige for at du lytter på denne serien. Vi ønsker å nå mennesker som enda ikke har fått et forhold til dette med tro, samt å være til trøst, hjelp og oppmuntring for mennesker som opplever livet som tøft og vanskelig. Og så håper vi at disse programmene kan være inspirerende å lytte til for brede lyttergrupper. Vi håper at dere alle setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter, og om at Gud er med oss gjennom alle forhold, uansett om vi blir helbredet eller ikke. Jesus vil alltid være der for oss. Han svikter oss ikke. Vi lever i en tid og i et samfunn som er under stadig skiftende omstendigheter. Mange mennesker kjenner på frykt og fortvilelse. Andre sliter med depresjon og mørke tanker. Og noen mennesker har det så tøft at de finner få lyspunkter i hverdagen. Jeg tror at det er mange som er på søken etter meningen med livet. Og jeg tror at det de egentlig lengter etter er fred med den levende Gud. Og Gud har åpnet en vei til himmelen. Ja, det er faktisk mulig for alle mennesker å få oppleve Guds godhet, kjærlighet og nåde. Gud sendte nemlig sin sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å lide og dø. Jesus tok på seg våre synder, våre sykdommer og våre plager. For en ubeskrivelig stor kjærlighet. Jesus døde, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Og etter at Jesus dro hjem til sin far, sendte Gud den Hellige Ånd til oss som en veileder, slik at vi kan ta rette og gode valg i livet, og den Hellige Ånd skulle også gi oss frimodighet til å være lys og salt i denne verden. Om du som lytter i dag velger å ta imot Jesus som din personlige frelser, så kan ikke vi love deg hverken gull eller grønne skoger. Vi kan heller ikke love deg et problemfritt liv. Men Jesus sa før han dro hjem til sin far, «Jeg er med dere alle dager.» Ja, i en oversettelse står det, «Jeg er med dere alle slags dager.» Det er jo bare så trygt og godt å vite. Om du ikke har fått fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, når vi har tatt imot Jesus, kan vi vite at vi er Guds barn. I Johannes evangelium kapittel 1, vers 12 står det, «Men hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn.» Dette leste jeg fra Hverdagsbibelen. Er det ikke fantastisk å vite at når vi har tatt imot Jesus, er vi Guds barn? Det er 9010, som er en organisasjon med tverrkirkelig profil, som produserer denne programserien. Og vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende deg en gratis bibel. Og vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted. Vi vil virkelig anbefale deg å bli en del av et fellesskap der du kan få oppleve hjertevarme omsorg, hvor du kan bli utrustet til å være til hjelp og oppmuntring for mennesker i dine omgivelser. Så du kan bare ta kontakt med meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan finne kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives slik, NITTI10.no. Her vil du også finne en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og som jeg nevnte innledningsvis, så er tidligere episoder i denne serien nå tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster eller musikk. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen og på samme tid. Da møter jeg en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære, kjære lytter. Du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

vatan som stod i skitt og sølvann i Bispegata 3. Den aller første løvetann som blusset bak et søpplespann i Bispegata 3. Og noen skulle plukket meg

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: shoulder of Holland. Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

visna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommen hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det I noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidé.

Og bil, ja det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

da vi lå i hop. Da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god.

Men nå, ja nå jeg så hjertens glad, for nå jeg alene. Kjæringa, ja hun ligger på havsens bunn, og velter på svære steine. Ja nå så har jeg dagen god,

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.